berkarya untuk program pendidikan khas integrasi PPKI. Selain itu, pembinaan berkenaan dijangka mampu menampung pertambahan 43,925 murid aliran perdana dan 5,250 murid PPKI. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merubuhkan Pusat Perkhidmatan Autisma PPA di Labuan susulan tren peningkatan pendaftaran kanak-kanak autistik di wilayah berkenaan. PPA menyediakan perkhidmatan saringan awal, intervensi serta sokongan autisma secara lebih berstruktur dan bersepadu sekaligus memberi alternatif perkhidmatan yang mudah diakses oleh keluarga. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM Rosmawati Ishak meninjau perkembangan pelaksanaan projek berkenaan di JKM Labuan. Projek di bawah inisiatif Belanjawan B11-2026 itu melibatkan kerja ubah suai dan naik taraf ruang di aras bawah bangunan sedia ada JKM Labuan sekaligus mengoptimumkan penggunaan aset kerajaan. PPA juga dijangka membantu mengurangkan kebergantungan keluarga kepada perkhidmatan swasta yang melibatkan kos terapi tinggi. Pusat berkenaan dijangka siap penghujung tahun ini dan mampu menampung antara 25 hingga 30 kanak-kanak autistik. 5 buah homestay yang mewakili kluster Sungai Labu dinilai menerusi sesi penilaian ASEAN Tourism Standard bagi kategori ASEAN Homestay Standard 2027 hingga 2029. Penilaian itu dilaksanakan 3 panel bertauliah meliputi pengarah Motek Terengganu, Masida Rusal, Wakil Ibu Pejabat Motek Natra Hassan dan Ketua Penyelaras Homestay Negeri Terengganu, Muhammad Azmi A. Aziz. Aspek yang dinilai merangkumi pengurusan, kemudahan, perkhidmatan, pengalaman pelancong serta penglibatan komuniti dalam pengoperasian homestay. Penilaian turut bertujuan mengenal pasti ruang penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengalaman pelancong. Inisiatif berkenaan dijangka terus memperkasakan komuniti setempat selain menggalakkan penghargaan terhadap produk pelancongan dan budaya tempatan. Palm Beach Resort and Spa Labuan dan ASEAN Supply Base ASB Sdn Bhd memeterai Memorandum Persefahaman MOU bagi menjalinkan kerjasama strategik dalam menyokong keperluan hospitality dan logistik industri minyak dan gas di Labuan. Kerjasama itu meliputi penyediaan penginapan, logistik serta kebajikan kedatangan kru ASB serta pemain industri minyak dan gas termasuk memudahkan pergerakan kru yang dan memenuhi keperluan operasi. Inisiatif berkenaan dijangka memberi nilai tambah kepada operasi syarikat selain meningkatkan kebajikan kaki tangan serta mengukuhkan hubungan antara sektor hospitality dan industri minyak dan gas di Labuan. Kerjasama itu turut membuka ruang kepada pelaksanaan aktiviti promosi dan program penglibatan bersama bagi memperluas jaringan antara sektor hospitality tempatan dengan industri minyak dan gas. Sekian Warta Pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing, ke pelarian, ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di Rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufeng berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Johor Bahru, yaitu Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar merupakan mercu tanda penting di Johor Bahru dan simbol keagungan seni bina Islam di negeri Johor.

Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat, manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat, manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema Kesejahteraan Dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Hey kau, daripada Sandra, baru saya menghiburkan anda. Ha, okay. Sebenarnya bulan kebangsaan ini kan, apa kata kita jenguklah kan, mengenai sejarah kan, mengenai hari kebangsaan ataupun mengenai jalur gemilang kan. Sebab kalau kita tak ambil tahu mengenai sejarah ya negara kita, siapa lagi kan? Okey, tahukah anda ini mengenai bangunan Sultan Abdul Samad ya, bukan sekadar mercu tanda ikonik Kuala Lumpur, malah ia merupakan saksi bisu detik sejarah kemerdekaan tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Jadi sama-samalah kita memelihara ya, dan juga menghargai sejarah ya, serta warisan negara demi generasi akan datang. Itulah ringkas saja kan sejarah, tetapi sangat bermakna. Okey, baiklah. Untuk jam kedua ini, kita ada perkongsian siapa dia. Ada cakna bahasa juga. Jadi, teruskan kekal di frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz. Kita layan lagi lagu seterusnya daripada Linkin Park untuk anda dalam variasi.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Harga RON cit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh bermula hari ini hingga 26 Ogos. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter berbanding RM4.15 sebelum ini. RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter berbanding RM3.62 dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter berbanding RM4.47 sebelum ini. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 di bawah Budi Madani RON 95, Budi 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel di bawah Budi Madani, Budi Diesel. Bagi pengguna yang layak di bawah Budi Madani RON 95, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM1.78 seliter, sekitar 47% daripada harga RON 95 tanpa subsidi semasa. Bagi pengguna yang layak di bawah Budi Madani Diesel, Budi Diesel pula, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.57 seliter atau 55% daripada harga diesel tanpa subsidi. Pelabuhan Labuan kekal beroperasi seperti biasa, tidak terjejas dengan penutupan sementara jeti Marina Awam seperti dilaporkan sebuah akhbar berbahasa Cina dari Sabah baru-baru ini. Pengendali Pelabuhan Mega Port Management Serian Berhad MPM berkata, laporan berkenaan yang menggunakan tajuk Pelabuhan Labuan telah menimbulkan kekeliruan sedangkan ia sepatutnya merujuk kepada jeti Marina Awam. MPM dalam kenyataan berkata Pelabuhan Labuan terus menerima dan mengendalikan kapal yang membawa pelbagai jenis kargo serta kontena termasuk bagi memenuhi keperluan sektor minyak dan gas. Menurutnya, operasi pelabuhan termasuk aktiviti persinggahan kapal dan pengendalian kargo berjalan tanpa gangguan dan semua perkhidmatan diteruskan seperti biasa. MPM turut memberi jaminan kepada pengguna pelabuhan, operator perkapalan dan pemain industri bahawa tiada penutupan atau penggantungan operasi berlaku selain terus memastikan kelangsungan, kecekapan dan kebolehpercayaan perkhidmatan pelabuhan di Labuan. Atlet bowling Padang Labuan raih dua pingat pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 berlangsung di Selangor. Emas diperoleh menerusi acara pasangan lelaki berpasukan pada aksi sengit pusingan akhir menentang Johor. Meski bermula perlahan, persembahan konsisten mendorong keyakinan tinggi pada lontaran-lontaran terakhir gandingan Muhammad Hafiz dan Muhammad Afiq. Seterusnya menewaskan gandingan Akmal Darwisi dan Muhammad Afiq Daniel yang berkesudahan 12-11. Aksi di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas diteruskan. Gandingan Danish Ishraq Irham dan Nurul Munirah menghadiahkan gangsa buat kontijen wilayah Persekutuan Wipers menerusi acara pasangan campuran pasukan. Masuki hari kelima, kontijen wilayah Persekutuan berada pada kedudukan keempat hasil kutipan 19 emas, 19 perak dan 18 gangsa. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, cuaca dilaporkan hujan pada sebelah petang dan malam. Angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Laut berombak setinggi 1.5 meter. Suhu maksimum 31 darjah Celsius. Suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian warta ringkas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: pengurusan risiko DKLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkokoh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawak, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap terduduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191. diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh, sama

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

Niaga Wanita Ruki 90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis. Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan. Semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan akan melaksanakan Jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he'll do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip Trust Kerajaan Madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco, dan sebelum penghujung hari ini saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan My Digital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, sari berita utama. Kempen penipuan dalam talian perlu diperluas. Program Jiwa at Club Malaysiaku Pahat Asas Kenegaraan Semai Patriotisme. Berita sepenuhnya. Kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian atau scam perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan itu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat. Bagi tempoh 1 Januari hingga 19 Ogos, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah memohon penurunan sebanyak 476,516 kandungan dalam talian yang melibatkan pelbagai kategori kesalahan. Facebook mencatatkan jumlah tertinggi kandungan penipuan diikuti TikTok. Beliau berkata mangsa penipuan dinasihat segera hubungi Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC di talian 997 dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan mendapatkan semula wang yang hilang. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Program Nasional Kesedaran Anti-Scam 2026. Jabatan Penerangan Japen Labuan memperluas capaian mempertingkat pemahaman generasi muda mengenai asas kenegaraan. Menerusi program Jiwa at Club Malaysiaku yang dilaksana di beberapa sekolah menengah, pelbagai pengisian termasuk ceramah Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan Kemerdekaan dikongsikan. Antara lokasi program termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan, SM St. Anthony dan SM St. Anne. Pengertian sejarah dan prinsip kenegaraan dipahat dalam sanubari setiap pelajar agar terus menghayati erti kemerdekaan, memperkukuh jati diri dan menyemai semangat cintakan negara. Program turut menjadi platform memupuk kesedaran akan tanggungjawab sebagai generasi pewaris masa hadapan selaras usaha membentuk generasi berpengetahuan, beridentiti dan cintakan Malaysia. Seorang peniaga menggunakan alat timbang tamat tempoh bagi tujuan perdagangan di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan. Jelas pengarahnya Junaidah Harbain, peniaga berkenaan menggunakan alat timbang neraca spring yang tempoh tentu sah telah tamat pada 14 Januari lalu. Peniaga terbabit di kompaun di bawah subseksyen 14-6 Akta Timbang dan Sukat 1972 Akta 71. Sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM40,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Justeru semua peniaga perlu memastikan setiap alat timbang dan sukat ditentu sah bagi tujuan urusan jual-beli, ia bagi memastikan ketetapan sukatan serta melindungi hak dan kepentingan pengguna. Pelabuhan Labuan kekal beroperasi seperti biasa, tidak terjejas dengan penutupan sementara jeti Marina Awam seperti dilaporkan sebuah akhbar berbahasa Cina dari Sabah baru-baru ini. Pengendali pelabuhan Megah Port Management Sdn Bhd MPM berkata laporan berkenaan yang menggunakan tajuk Pelabuhan Labuan telah menimbulkan kekeliruan sedangkan ia sepatutnya merujuk kepada jeti Marina Awam. MPM dalam kenyataan berkata Pelabuhan Labuan terus menerima dan mengendalikan kapal yang membawa pelbagai jenis kargo serta kontena termasuk bagi memenuhi keperluan sektor minyak dan gas. MPM turut memberi jaminan kepada pengguna pelabuhan, operator perkapalan dan pemain industri bahawa tiada penutupan atau penggantungan operasi berlaku selain terus memastikan kelangsungan, kecekapan dan kebolehpercayaan perkhidmatan pelabuhan di Labuan.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Atlet bowling Padang Labuan raih dua pingat pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di Selangor. Emas diperoleh menerusi acara pasangan lelaki berpasukan pada aksi sengit pusingan akhir menentang Johor. Meski bermula perlahan, persembahan konsisten mendorong keyakinan tinggi pada lontaran-lontaran terakhir, gandingan Muhammad Hafiz dan Muhammad Afiq seterusnya menewaskan gandingan Akmal Darwish dan Muhammad Afiq Daniel yang berkesudahan 12-11. Aksi di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas diteruskan gandingan Danish Ishraq Irham dan Nurul Munirah menghadiahkan gangsa buat kontingen wilayah Persekutuan Wipers menerusi acara pasangan campuran pasukan. Memasuki hari kelima, Wipers berada kedudukan keempat hasil kutipan 19 emas, 19 perak dan 18 gangsa. Pasukan bola tampar wanita Universiti Malaysia Sabah UMS ungguli kejohanan sukan staf antara Universiti Malaysia Sukum kali ke-46. Selepas menundukkan pasukan UKM pada perlawanan akhir sekaligus menjadi juara bagi edisi ke-13 berturut-turut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mat Mansur menzahirkan penghargaan buat semua pemain, jurulatih dan pengurusan atas kejayaan itu. Katanya kejayaan itu hasil disiplin dan komitmen tinggi pemain dibantu pengurus Molly Donna Awang Syam dan bimbingan jurulatih Prilia Diran Philip. Kejohanan berlangsung di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Terengganu. Seterusnya laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam tiada hujan, pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Kempen penipuan dalam talian perlu diperluas. Program Jiwa at Kelab Malaysia kupahat atas asas kenegaraan semai patriotisme. Sekian Warta Laban, berita disunting oleh Rohania Ramli, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. Sebelah

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Sebanyak 591 sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak ditutup selama 2 hari hingga esok. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan 82 sekolah menengah melibatkan 89,700

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai hiburan dan juga pelbagai perkongsian yang akan dikongsikan kepada anda, maklumat yang tepat dan juga sahih, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang berada di Besut Terengganu, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 94.3 di Kemarin Highland Pahang, frekuensinya 93.1 Dungun Terengganu, 96.9 di Great Perak, 95.4, dan juga yang berada di Ipoh Perak, sambil beristirahat, sambil bersantai bersama keluarga, kawan-kawan tu, boleh terus ke frekuensi 90.9 untuk dengarkan suara saya ke udara, Aizan Azam di Nasional FM. Dan juga boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda, dengarkan di mana sahaja semestinya untuk anda. Jom kita bersama dengan Sabian Gambus, ini dia, Yang Maulana, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Kerajaan Kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet

0: memberi ruang kepada rekan-rekan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober tatkala kita umumkan belanjawan negara.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, jangan baru kita boleh cross.
1: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Datuk Seri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
3: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa kecemasan mendekati.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankom, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma, utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Rona Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Lagu tersebut diterdengarkan mengimbau kan kenangan-kenangan bagi mereka yang dah berumur, mungkin geng millennial ni, geng-gen Y kan, yang dengarkan lagu ini. Itu dia kebaikan ataupun antara yang istimewanya Nasional Malam ni. Kita akan dengarkan lagu-lagu daripada semua peringkat umur yang dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan juga saya berita langsung. Saya bersiaran langsung melalui TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat-sahabat saya, antaranya kita, antara perengal kita, Encik Mizi kita, Mizi 85, yang berada di Mekah sekarang ini, di Madinah, yang menunaikan umrah. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga termakbul juga segala doa-doanya, doa untuk beliau dan juga doa beliau untuk rakan-rakan yang beliau ingati. Terima kasih banyak-banyak Mizi, semoga sentiasa sihat ya, dan juga dapat menjalankan ibadah dengan sebaiknya. Dan juga terima kasih semua rakan-rakan yang berada di TikTok, juga ada Matahari, Kak Lavender, ada Purnama Merindu, ada sahabat kita juga Hidayah Mulyani, Ayuna daripada Jengke Pahang. Wow, orang Pahang eh. Bersama juga dengan Ahram, juga Cik Matahari dan juga ramai lagi. Terima kasih. Dan saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan rakan-rakan di Nasional FM. Lagu pilihan daripada Kak Marsa Saleh melalui Facebook Nasional FM. Ini lagu daripada Masih Dayu. Malam ni beliau nak berdandut, nak berjoget dengan lagunya Cintaku 100%. Lagu yang telah dikeluarkan pada tahun 1996, nyanyian daripada Mas Idayu. Seterusnya bersama dengan pilihan Najib Muhammad, ditujukan buat semua pendengar Nasional FM dan juga mereka yang berada di mana sahaja yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Lagu daripada Kumpulan Legacy, Dua Jiwa Satu Hati. Dan sekarang kita dengarkan dahulu lagu daripada Kumpulan Slam, Tiada Aku Jemu. Pilihan daripada Akmar Hashim, khas untuk semua yang tengah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazan Al-Fan sentiasa di hati. Masih daya cintaku 100%. Ramai ke yang bergelik, yang berdandut dengarkan lagu ini di rumah kan? Ha, elok. Jangan bergelik kat tengah jalan. Jangan bergelik dengan depan orang ramai. Malu nanti kan? Ha, jadi apapun, terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang buat pilihan bersama untuk malam ini. Dan saya nak teruskan untuk pilihan yang seterusnya. Kita akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita, Muhammad Azhar Harun. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga mereka yang mengenal dirinya, iaitu ingin lagu daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Eliana Rosiliana, lagu tadi terdengarkan daripada Mais Dayu, Cintaku 100%. Kita dengarkan pula nanti daripada kumpulan Eva, Bulan Cinta. Lagu-lagu malam ni memang ada joget, ada lagu-lagu di bucu katil, ada lagu-lagu yang kita mengimbau kenangan kan. Dan juga sekarang kita dengarkan daripada nyanyian Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana. Pilihan daripada Jiwau Chin yang berada di Kulai Johor buat semua rakan-rakan pendengar. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual berkualiti dan juga selamat. Dan daripada 871 projek pembina, 560 berjalan dengan lancar dan juga 304 mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, langkah itu selaras sasaran kementerian untuk mencapai sifar projek sakit, meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal serta memastikan sifar kemalangan di tapak pembinaan. Dan seterusnya, bakat baharu bidang muzik perlu celik perundangan hak sebelum tanda tangan kontrak. Ini merupakan antara pesan daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Dan ini merupakan antara pembangunan bakat dan juga disertai dengan pendidikan, bukan hanya sekadar bergantung kepada pencarian bakat semata. Celik perundangan perlu agar penyanyi faham kontrak dan juga hak sebelum menandatangani sebarang projek. Itu dia antara sikit ringkasan menerusi berita rtm.gov.my. Dan untuk anda, ini dia lagu-lagu untuk seterusnya. Ini lagu pilihan bersama, bersama dengan pilihan daripada Nora Shikin hingga lagu daripada Adira Suhaimi, jodohnya Sayang Orang Yang Sama. Dan seterusnya bersama dengan Azam Kuzairi, beliau malam ini dengarkan lagu daripada Tom Jones, Delilah. Dan sekarang kita berhibur bersama pilihan Hidayah Mulia Yani binti Ali Ida, yang juga berada sekarang ini di TikTok Live National FM. Beliau ingin lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

bermusuhan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Azam di National FM, sentiasa di hati. Adalah Zuhaimi, sayang orang yang sama. Kita boleh sayang orang yang sama. Kita sayang orang yang sama yang membesarkan kita, mak ayah kita. Kita boleh sayang orang yang sama, kawan-kawan yang ada di sekeliling kita. Kita boleh sayang orang yang sama, saudara mara kita dan juga sesiapa sahaja yang ada dengan kita. Tapi jangan salah sayang. Kalau sayang orang yang sama, tapi orang yang sama juga melukakan hati kita, eloklah kita lepaskan ataupun elok kita lupakan. Kerana semakin kita sayang, semakin menyakitkan hati kita. Apapun, semoga dimudahkan segala urusan buat mereka yang sayang orang yang sama di luar sana. Dan saya nak teruskan juga dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ada yang tak sabar lagu-lagu mereka kan ke udara di National FM. Antaranya bersama dengan Kak Aniza Samin. Beliau malam ini dengarkan lagu daripada kumpulan Medicine dengan judulnya Rimba Cinta. Ditujukan buat rakan-rakan Facebook National FM, sentiasa di hati serta keluarga yang tersayang. Dan seterusnya kepada bersama dengan Princess You, lagu daripada Anis Raya. Lama tak dengar lagu ni, Hadirlah Kasih. Dia kata lagu ni tujukan buat semua, semoga terhibur. Dan sebelum itu kita dengarkan daripada kumpulan Menara, ini dia Sayang, judulnya daripada Ila Hidayah, buat rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 malam ini dan juga lagu pilihan anda. Semoga yang dipilih itu masuklah kan, dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan dua lagu sebelum kita ke berita utama 11 malam. Saya nak tunaikan permintaan daripada Lin Roslinda yang buat pilihan melalui Facebook National FM, sentiasa di hati. Lagu beliau malam ni, kumpulan Stings, Kepadamu Kekasih Hati. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, mereka yang mengenali diri Lin Roslinda dan juga rakan-rakan sahabat yang mendengarkan National FM. Seterusnya kita dengarkan sekarang ini lagu yang mengusik kenangan, lagu daripada Azzy, Kau Tetap Dalam Anganku, pilihan daripada Shah Shaz yang berada di Kuala Lumpur, khas untuk anda di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta ringgit untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Permadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun lebih 200,000 hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95,000 hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sukma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuartet negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuartet dibarisi Y. Dineshwar, K. Venkat,

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2017 ini, semoga menghiburkan anda untuk pilihan bersama 2.0. Dan waktu ini, saya nak tunaikan lagi 3 permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang buat permintaan menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya bersama dengan Nek Mok yang berada di Terengganu. Beliau inginkan lagu daripada Black Dog Bone, Lagu Hatiku Luka Lagi, yang dihasilkan pada tahun 1978. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Kak Khadijah Muhammad Amin yang berada di Kemaman, Terengganu. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar di mana sahaja berada, semoga terus sihat dan juga terus mencapai impian. Lagu beliau malam ini, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Jauh di Sudut Hati. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian kemerduan suara Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Nian di Hati, pilihan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Sabah. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

bukan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Mampu kita ke 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di bilmis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam, dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia sebuah bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 155, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

saja. Kipalkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Janur Gemilang.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi. Seperti biasa, kita ada perkongsian menerusi berita pilihan SP. Saya ada dua berita yang dikongsikan kepada anda. Saya mulakan dengan JPA kaji pendekatan kurangkan tempoh menunggu rawatan pesara. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang meneliti pendekatan bagi memastikan pesara perkhidmatan awam dapat mengakses rawatan hospital dengan tempoh menunggu yang lebih singkat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, usaha itu mengambil kira cabaran dihadapi golongan pesara yang kebanyakannya terdiri daripada warga berusia dan memerlukan rawatan secara berkala. Beliau berkata demikian selepas program Santuni Pesara Ziarah Kasih Merdeka di sekitar Lembah Kelang semalam. Beliau berkata JPA sebelum ini telah bekerjasama dengan pihak hospital bagi menyediakan laluan khusus untuk pesara ketika mendapatkan rawatan. Menurutnya, inisiatif itu akan terus ditambah baik dari masa ke semasa bagi memberi kemudahan yang lebih baik kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan berkata persediaan belanjawan 2027 oleh JPA kini berada di peringkat akhir dengan aspek kebajikan pejabat awam menjadi keutamaan untuk dikemukakan kepada Kementerian Kewangan. Program bersempena Bulan Kebangsaan itu menyaksikan JPA menyantuni 5 pesara yang pernah menyumbang kepada negara, termasuk 2 pesara tentera, seorang pesara polis dan seorang pesara kereta api Tanah Melayu. Berita seterusnya, bakat baharu bidang muzik perlu celik perundangan hak sebelum tanda tangan kontrak. Bakat baharu bidang muzik perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmil Fazil berkata kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Bintang Suara Milia 2026 semalam. Datuk Sri Fahmi juga turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi. Baik, itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini, seperti biasa, 6.45 saya kongsikan kepada anda info cuaca. Terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

Tahukah Anda, bunga raya atau Hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi

Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 10 hari lagi.

Tepat pukul 8 pagi bersama-sama saya, RJ Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penggunaan alat timbang yang tempoh tentu sahnya tamat membawa kepada tindakan kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan terhadap seorang peniaga. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain berkata pemeriksaan mendapati peniaga terbabit menggunakan alat timbang neraca spring yang tempoh tentu sahnya tamat pada 14 Januari lalu. Tindakan diambil mengikut subseksyen 14-6 Akta Timbang dan Sukat 1972. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh didenda sehingga RM40,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. KPDN Labuan mengingatkan peniaga supaya memastikan semua alat timbang dan sukat yang digunakan dalam urusan jual-beli mempunyai pengesahan tentu sah. Langkah itu penting bagi memastikan sukatan tepat dan mengelak pengguna daripada mengalami kerugian ketika berurus niaga. Operasi Pelabuhan Labuan kekal berjalan seperti biasa dan tidak terjejas dengan penutupan sementara jeti Marina Awam. Pengendali Pelabuhan Megah Port Management Sdn Bhd MPM menjelaskan kekeliruan timbul susulan laporan media yang menggunakan istilah Pelabuhan Labuan, sedangkan penutupan yang dimaksudkan hanya melibatkan jeti Marina Awam. Menurut MPM, operasi pelabuhan terus berjalan termasuk menerima dan mengendali